0: Кожне слово.
1: Маджинца Мирко Бохонч з Свотрова.
2: Недавно заслышах американским экшн-фильме немале философиску саду, которую не бих там вочаковал. Рая прай восреч диалога, наше живение є зума наших розсудов. Трихи, мислах пши себе, смысл за те, або там не повані розсуджили, або со розсуджили з тутим партнером живе бич. Джин вотедня творимо много важних, або теж мене важних розсудов. Так со зда, зо обстеї наше живеніє єнош з нікайких розсудов. Тиж пак трошку вупшо розмислюємо нападне, зо німаме шітко самі вирощі. Може м'януце бич, зо су друзі розсуди творили, котреш наше живеніє директне або індиректне воблівуя. А друде стане со нешто ціле неочакуване а неплановане. Штує за тим ціяв, або бихо то єнош законі фізики, доки сме чоєкою, не можеме Богу до карту ладач. Ні, пшіцпивам Богу в'яце. Сім пшесвечене, зо вун в нашім живенню скуткує, хат з помоцю природний законю або ніц. Боже пуче, су потайне, су спісарю Біблії пшецо засу звіщілі. А на концу є то тола зміроваца мислічка, зо не сме самі за шо замовічі, але зо ма ніхто другий послідне слово.
1: Dobrze, Mirko

0: сервіс.
1: Маєш ліхи кінць тижня? Ми мами за вас в єлібоцне переценье зарядування в вужиці.
2: Гашцо, що южо жінцення цорєднико циніш? Меже, що іщ добірку на театру вуцовнову туру присвіще серських байков. Приятний гажіння цовни, цака на вас музика кубки кула-була, а грильовий буфе.
1: Захопінь к'ю кужди пеугежений ведзегер. Шесть чих до зегер седимих педля зеленого рожка купарських берковах.
2: Соботу на вас цакаю музієві ноці. Турнов'є зегер двею меже, що сім'є старий вічник оглядаш, а се інформіруваш в його ставізнах. Ведзегер чих там дає клаверну музику Ральфа Шіменса, пшівежену вед гуашка віна. Заступ плащі чи ойро, за жіші йо дермотни. Музею ячовних яйо заброже, меже, що ячовні яя мельваш, а теке домовніське чоєння надейш, а співи вед забродського тігра слухаш, тобу жо ведзегер чих до весиміх. Заступ плащі чи ойро пішасит. Вісний музей Бловошоїцах презентує устаєнцю серське людове умирство НДР. Мімо того, су там пщігатували на зимське баслінє з пщіродними матеріалями за жіші, а ферментацийський воркшоп за дорозчоних. Захоп'єнг зегер стиріх, заступ за дорозчоних плащі піщ ойро. Гашцо, що дожива два, може, що соботу на головним явищу нового явища в звем Комарові доживіщ прем'єру крабат. Тобу ж нова живодвова адаптація серські повісті з лайф-музику, а співами, а таки за женське цею перспективу на те, що чоєння. Пщедстаєння захопіє се зегер двію. В Дешні ще пшосую гесчі соботу на Тикайнц. Там зегерчик захопіюся прєдний свіжень п'яца. Вчина, що хісторіських п'яцах п'яку Тикайнце по старим фамілійовим рецептам, а котекі піца, а другі спеціаліти. Ви меже, що від п'яца до п'яца іщ, пші слухаш капели на унт, а на двері серського рецнего гнезда зор'я, в окаблі коло-около п'яценя, пші наукнуш.
1: Захопінь к бужо, пші бауцаріць п'яцу, тен йо педля старе огньове обори. Грожі що теке, цака на вас бурський свіжень. Там на двері халькоїць гесчинца, ведзегер ядності хвецакою гесчі бурський марк, а святосний обід.
2: Вед полдня уступує цей дуос Асторія, а серська рієванська кубка Барбук. Я цоржо програм далі з диско брожні. Тукайнце Амлінце там теке буду. Адреса йо висна дрога чи ачіжаща. Яска грожі, що пші слуша, местою. Соботу буду на герах кокота забіяш. Зегер яднок буду умарщируваш в дуба на спортніщо. Зегерчих буду дорозчони, а муски там кокота забіяш. Загещі даю кафій, а тикайнц.
1: На кенцо буду пщедаш кокота, яцор седимих, бужарія к музиці бента, вужиця блях. Зарядування ветміюся на спортніщу. А нежілю буду смогорьові кокота вапаш. На мушкоїць двері тен свіжінь захопіо на пол двію. Тільки нежілю пщепшосую хорліпа спанчіц кукова на назимський концерт во слепем.
2: В програмі маю серські людові співи, а котеке нацасне серські мелодії, а знати шлягри. Зарядування захопіюся зегерчих, серським культурним центром єст слепе. Заступ ваші седим ойро, за жіші йо дермотни.
1: Ясенаш'ям, аж наше нараження вас позбужую рідний кенць тижня з пчієшелями, а фамілію плановаш. Меже, що теке наші показки слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку. На rbb-online.dipk.t/sorben.
3: Я ангерай обшишам ведро собу.
0: Ядро.
3: Я жінця десь іщі падаш, пші максимальне живеш на 100 градах, вет подня мишо се пак теке сенсо показаш, віче де рідне сенсо свішиш, пші максимальне 20 градах, а нежелу могу се гумнешкарі в'яселіш, доколеш десь засе ура там падаш, теке пші максимальне 20 градах.

0: сервіс.
1: Маєш ліхи кінстиження? Ми мами за вас в єлібоцне переценіє зарядування в вужиці.
2: Гашцо, що южо жінцяне цорєднико циніш? Меже, що іщ добірку на театр вуцовнову туру песвіще серських байков. Приятний гажіння цовни, цака на вас музика кубки кула-була, а грильовий буфе.
1: Захопінь к'ю кожди пеугежений ведзегер. Шесть чих до зегер седимих педля зеленого рожка купарських берковах.
2: Соботу на вас цакаю музієві ноци. Турнов'є зегер двею межешо сєб'є старий вічнік оглядаш, а се інформіраваш в його ставізнах. Ведзегер чих там дайо клаверну музику Ральфа Шіменса, пшівежену вед гуашка віна. Заступ плащі чи ойро, за жіші йо дермотни. Музею ячевних яйо заброже, меже шо ячевне яя мельваш, а теке домовніске чоєння надейш, а співи вед забродскего тігра слухаш, тобу жо ведзегер чих до весиміх. Заступ плащі чи ойро пішасит. Вісний музей Бловошоїцах презентирує устаєнцю серське людове умирство НДР. Мімо того, су там пші готували на зимське баслінє з пшіродними матеріаліями за жіщі, а ферментацийський воркшоп за дорозчоних. Захоп'єнг зегер стиріх, заступ за дорозчоних в плащі піщ ойро. Гашцо, що дожива два, може, що соботу на главним явищу нового явища в звем Комарові доживіщ прем'єру крабат. То бужо нова жива двова адаптація серське повісті з лайф-музику, а співами, а таки зе женське цею перспективу на те, що чоєння. Пщедстаєння захопіє се зегер двію. В Дешні ще пшосую гесчі соботу на Тикайнц. Там зегерчик захопіюся прєдний свіжень п'яца. Вчина, що хісторіських п'яцах п'яку Тикайнце по старим фамілієвим рецептам, а котекі піца, а другі спеціаліти. Ви меже, що від п'яца до п'яца іщ, пші слухаш капели на унт, а на двері серського рецнего гнезда зор'я, вокабле коло-около п'яценя, пші наукнуш.
1: Захопінь к бужо, пші бауцаріць п'яцу, тен йо педля старе огньове обори. Грожі що теке, цака на вас бурський свіжень. Там на двері халькоїць гесчинца, ведзегер єднощі хвецакою гесчі бурський марк, а святосний обід.
2: Вед полдня уступує цей дуос Асторія, а серська рієванська кубка Барбук. Я цоржо програм далі з диско брожні. Тукайнце Амлінце там теке буду. Адреса йо висна дрога чи ачіжаща. Яска грожі, що пші слуша, местою. Соботу буду на герах кокота забіяш. Зегер яднок буду умарщироваш ве дуба на спортніщо. Зегерчих буду дорозчони, а муски там кокота забіяш. Загещі даю кафій, а тикайнц.
1: На кенцо буду пщедач кокота, яцор седимих, бужарія к музиці бента, вужиця блях. Зарядування ветміюся на спортніщу. А нежілю буду смогорьові кокота, вапащ. На мушкоїць двері тен свіжінь захопіо на пол двію. Теки нежілю пщепшосую хорліпа, спанчіць кукова, на назимський концерт во слепем.
2: В програмі маю серські людові співи, а котеке нацасне серські мелодії, а знати шлягри. Зарядування захопіюся зегерчих, серським культурним центром є слепе. Заступ ваші седим ойро, за жіші йо дермотни.
1: Ясинаш'ям, аж наше нараження вас позбужую рідний кенц тижня з пшієшелями, а фамілію плановаш. Меже, що теке наші показки слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку. На rbb-online.dipk.t/sorben.
3: Я ангерай обшишам ведро собу.
0: Ведро.
3: Я жінця десь іщі падаш, пші максимально живеш на 100 градах, вет подня мишо се пак теке сенсо показаш, віче де рідні сенсо свішиш, пші максимально 20 градах, а нежелу могу се гумнешкарі в'яселіш, доколеш десь засе уратам падаш, теке пші максимально 20 градах.